0: Öppna den där Tommy Nilsson på P7-klem med rolig favoritt. Det har blitt 11. oktober, har du bursdag i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med Margaret Berger, blir 41, og moroman Jonas Støme blir 48. Her Christian Kristensen.
1: Jeg står og venter på noe godt.